0: nemț din șase.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Only love can hurt like
3: this. Evergreen. La Jurnal FM.

Ralph Waldo Emerson spunea: trăiește în soare, în noată, în mare, bea aerul. Este un îndemn la simplitate și prezență. Să ne întoarcem la corp, la simțuri, la elementele primordiale. Uneori, o gură de aer curat este mai terapeutică decât 1000 de gânduri.

Munții ne învață stabilitatea, pădurile răbdarea, râurile libertatea, spune un anonim. Natura este și o metaforă a trăirilor. Când ne pierdem echilibrul, putem privi în jur. Răspunsurile ne sunt oferite în forme simple, dar profunde. Munții nu fug de furtuni, stau, rezistă. La fel poate ar trebui să facem și noi, să învățăm de la ei.

Pe final de oră și final de emisiune, iată un anonim spunea: liniștea nu este absența zgomotului, ci prezența sensului. În natură, liniștea este plină de viață, este o liniște vie care respiră. Când reușim să o ascultăm, găsim și liniștea noastră interioară. Este spațiul în care simțirea se poate auzi. Și iată, până la miezul nopții, la final, eu sunt Cătălina Răhăianu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Vă doresc o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Vise frumoase să vă însoțească somnul. Până mâine, noapte bună!

0: de ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România deține 40% din rezerva de apă minerală naturală a Europei și suntem pe primul loc în lume din acest punct de vedere. În țara noastră sunt mii de izvoare care aduc la suprafață ape cu proprietăți rare, unele chiar vindecătoare, recunoscute în străinătate. Deși este o resursă de care ar trebui să ne bucurăm cu toții, apa minerală, așa cum izvorăște din pământ, ajunge cu greu la noi din cauza procedurilor complicate. Izvoarele din România reprezintă 40% din rezerva totală de apă minerală naturală a Europei, iar calitatea lor superioară și conținutul special de minerale plasează țara noastră pe primul loc în lume la acest capitol. 7 din 10 angajați au prânzul în fața calculatorului, iar acest obicei poate crea probleme pe termen lung. 8 din 10 români consideră că pauza de masă îi ajută să se concentreze mai bine și le asigură energia până la sfârșitul zilei. Cu toate acestea, majoritatea alocă 30 de minute sau mai puțin pentru a lua prânzul și se lasă distrași de alte activități în timp ce mănâncă. 70% dintre angajați își aduc farfuria în fața calculatorului și continuă să lucreze ori navighează pe internet. Specialiștii spun că acest obicei inofensiv la prima vedere poate crea probleme pe termen lung. România are oportunitatea de a obține anual 2 tone de metale rare numai prin reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate, reiese dintr-o analiză a Asociației Environ. La jumătatea lunii aprilie acestui an, Parlamentul European a adoptat un regulament cu prevederi clare care vizează reciclarea deșeurilor electrice, astfel încât să se asigure în acest fel cel puțin 25% din consumul anual de materii prime strategice al Uniunii Europene. Raportat la cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice care ar trebui colectate și reciclate în România, calculul făcut de Asociația Environ arată că o tonă de telefoane mobile reciclate ar putea genera anual 3,3 kg de metale rare. Totodată, 2 tone de monitoare ar putea genera 1,2 kg de metale rare, iar dintr-o tonă de lămpi fluorescente s-ar putea obține 1 kg de metale rare. În total, prin reciclarea deșeurilor electrice și electronice, România ar putea recupera anual 2 tone de metale rare, notează organizația profesională. Angajații cu cărți electronice de identitate ar trebui să dea o declarație pe propria răspundere cu privire la adresa. Deși informația despre adresa angajatului nu mai poate fi extrasă vizual de pe noua carte de identitate electronică, ce va deveni tot mai răspândită de acum înainte, angajatorii au un interes major să dețină această informație, iar o modalitate de a se asigura că o dețin este completarea unor declarații pe propria răspundere de către angajații cu astfel de cărți de identitate. Ordinul Ministrului Muncii și privind modelul cadru al contractului individual de muncă, are între datele de identificare ale părților și adresa de domiciliu a angajatului o informație pe care angajatorii o au și de pe copiile cărților de identitate pe care toată lumea le cere la debutul unei relații de muncă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei care visează ziua cunosc mai multe lucruri care le scapă celor care visează doar noaptea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Piața valutară a avut joi o zi foarte agitată, așa cum se întâmplă în perioadele de incertitudine, dar pe baza datelor care sunt disponibile în acest moment, se poate spune că în perioada imediat următoare piața se va calma, a declarat purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu. Suntem într-o perioadă de incertitudine în ceea ce privește guvernarea și acest lucru s-a manifestat serios pe piața valutară. Acum, pe baza datelor disponibile, se poate spune că în perioada imediat următoare situația se va calma și este în curs de calmare. Sunt date care pot fi extrase din piață și pot permite să fie făcută această evaluare că în perioada imediat următoare va fi o calmare a pieței. Asta nu înseamnă că avem o risipire a incertitudinilor, a explicat Dan Suciu. El a subliniat că urmează câteva zile în care tensiunile politice sunt ridicate, incertitudinile sunt numeroase și asta înseamnă că pot continua presiuni eventuale pe curs. Chiar dacă vremea nu este favorabilă, autoritățile iau măsuri de siguranță pentru a preveni incidentele și blocajele pe șosele în mini-vacanța de 1 mai. Forțele de ordine au fost suplimentate, iar autostrăzile vor fi monitorizate inclusiv din elicoptere. În aceste zile, pe șosele vor fi numeroase puncte de control ale poliției, în special în zonele unde se pot crea blocaje. Cele mai multe filtre vor fi pe autostrada A2, unde fluxul de turiști care se îndreaptă spre litoral este cel mai ridicat. Peste tot în țară vor fi în misiune peste 9.000 de polițiști. 1.500 de agenți de la rutieră vor monitoriza șoselele cu 350 de aparate radar și mai multe elicoptere, iar 3.500 de agenți vor asigura controlul la frontieră. Pentru a evita cozile, pe aplicația Trafic Online, cei interesați pot verifica traficul din fiecare punct de frontieră. Șoferii sunt rugați să respecte regulile de circulație. Octavian Dan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române, a declarat că vor fi în dotare aparate etilotest și drug test pentru testarea șoferilor, iar orice abatere de la lege va fi sancționată. Acolo unde vremea va fi mai prietenoasă și oamenii vor ieși în natură, pompierii fac apel la responsabilitate. Pentru grătare făcută în locuri neautorizate, amenzile pot ajunge până la câteva mii de lei. Ministerul Educației și Cercetării anunța aprobarea prin ordin de ministru a unui nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară. Acest set completează cele 90 de programe școlare deja aprobate. Cele 320 de programe școlare trimise deja spre publicare în Monitorul Oficial visează mai multe categorii, și anume programe școlare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în trunchiul comun sau în curriculumul de specialitate din area curriculară matematică și științe ale naturii, respectiv area tehnologii, programe școlare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în trunchiul comun și în curriculumul de specialitate cu studiul unei limbi străine în regim intensiv, programe școlare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în curriculum de specialitate pentru filiera vocațională, profilul teologic, toate specializările și programe școlare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în trunchiul comun și în curriculumul de specialitate pentru învățământul în limba minorităților naționale. Ministerul Educației și Cercetării precizează că vor urma alte noi etape de punere în transparență instituțională care vor completa necesarul de programe școlare pentru învățământul liceal. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare om dorește un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Ascultați Jurnal FM.
1: If you hadn't been there,

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică proiectul de act normativ pentru aprobarea unei scheme de ajutor de stat în valoare totală de 5,313 miliarde de lei, adică aproximativ 1,05 miliarde de euro. Mecanism care operaționalizează pachetul de măsuri de relansare economică adoptat prin ordonanță de urgență. Inițiativa vizează direct consolidarea industriei prelucrătoare prin finanțarea investițiilor în sectoare economice care înregistrează în prezent un volum ridicat de importuri. Programul are un calendar de implementare până în anul 2032 pentru emiterea acordurilor de finanțare și până în 2036 pentru plata ajutorului. Potrivit Ministerului Finanțelor, un element de noutate îl reprezintă flexibilitatea formei de sprijin. Companiile având posibilitatea de a alege între grant direct și credit fiscal în funcție de necesitățile de capital și de modelul de dezvoltare. Părinții, ori legale ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autism pot beneficia de servicii de consiliere psihologică cu decontare integrală din fondurile asigurărilor sociale de sănătate. Potrivit modificărilor legii privind reforma în domeniul sănătății promulgată de președintele Nicuș Ordan, legea prevede programe naționale de sănătate curative care au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătății publice, altele decât TBC și HIV, SIDA și transplant de organe, țesuturi și celule, precum și acordarea de servicii medicale, servicii de consiliere psihologică acordate părinților ori tutorilor legale ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist în unități de specialitate, servicii de îngrijiri paliative și servicii conexe actului medical pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist. Minivacanța de 1 mai este o perioadă în care mulți români aleg să se relaxeze în aer liber, la munte, la mare sau în drumeții. În această perioadă, aproximativ 5.000 de pompieri vor acționa zilnic la nivel național pentru acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor aflate în dificultate. Pentru îndeplinirea acestor misiuni, pompierii sunt pregătiți cu peste 4.000 de mijloace tehnice, dintre care 365 de echipaje de stingere, precum și 503 echipaje smurt care vor asigura răspunsul la urgențele medicale. Totodată, având în vedere creșterea numărului de turiști în această perioadă, atât pe litoral cât și în alte zone turistice, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dispus măsura suplimentară de operaționalizare a 6 puncte temporare de lucru, astfel încât timpul de răspuns la solicitările cetățenilor să fie asigurat în cele mai bune condiții. Pe linie preventivă, în perioada 1-26 aprilie, inspectorii de prevenire au desfășurat peste 2800 de controle la obiective din domeniile comerț, turism, alimentație publică, cult și alte categorii de operatori economici. În urma verificărilor au fost aplicate aproape 7500 de avertismente și mai bine 2200 de amenzi în valoare de peste 10 milioane de lei, au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cine își limitează dorințele este întotdeauna de ajuns de bogat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a trimis Curții Constituționale a României o sesizare de neconstituționalitate asupra legii privind